Anawatakia Jumapili njema Gombi Sege Musa Baba Zidadi Mkongomansi na Fulham Kembela. Nisome kama Freddy Mgimba kutoka pande za Ilula Madizini.